0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Ищете строконост, хитрост и брез скрби? От данес е Автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутична административна постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення вознишкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия ди Гуида, права решение об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.